0: Ljudsändaren ombord på Kita 2 mitt i Öresund sänder musik just för er.
1: Hej du, jag heter Janne Svensson och jag lyssnar till Rödöverkanalen på 105,9 FM. Det är en jättebra radio. Hallå, det är Svensson igen från Malmö. Jag har det bra att lyssna till en härlig lokalradio på 105,9 FM, nämligen Rödöverkanalen.

0: back tonight. Rocking tonight. Ja, med Elvis Presley. Jag tror jag ska blanda lite. Spela Elvis själv. Och så någon det menar som Elvis. Och här har jag en CD med Merle Haggard. Det synger Elvis Presley-sange. Och nu ska vi höra en hans farväl till Elvis.
1: My farewell to Elvis.